Bang Asrul sehat, Bang Asrul. Biasa lo tim ya, nih suhunya lumayan minus-minusnya ya, apalagi Sabtu sama Ahad hari ini teman-teman wartawan di Humas

Kisah Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.